0: Ese es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Pontefarruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pois mira, nos dende o Pontefarruca o que lle damos valor pois é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pois a través de ir, pois como ti ben dixo, ao Agro Queer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pois nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pois esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, dámoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber pois moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pois bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que ao fin e ao cabo, pois mira, se si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para apagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad es que bueno, nos tamén pues bueno, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas creamos un grupo de WhatsApp, entonces bueno, onde intercambiamos pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas. Entón, bueno, tamén é unha forma pues de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que ao mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material e audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque así se chega a moitísimo
1: A
0: máis
1: máis xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pues, o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Noso fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, bueno, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pues bueno, fai unha pequena parte para que despois, pues eso, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer o seu propio marketing ou difusión. Entón, bueno, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxen para organizar
1: Bueno,
0: absolutamente de
1: non queda tanto, non queda tanto.
0: non,
1: Unha vez
0: pero
1: que
0: bueno.
1: empeza, unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque bueno, pues ya te digo, en ese mapa hay por toda España, la zona de Cataluña, la zona de Murcia, Valencia, Andalucía. Quiero decir, está bastante bien. Al fin y al cabo, es una cosa bastante importante, porque al fin y al cabo creo que todo el mundo reconoce, pues, orgullo de Madrid, orgullo de Valencia, orgullo de las grandes ciudades. Creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquiño máis. O sea, ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, eu mira, nos o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que eu o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que sea todo un éxito, se acabó y aquí estamos para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: semana tamén. Chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. Que tal, como estás? Moi bo día.
0: Moi bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí imos dende a administración ao exterior a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo imos falar aquí co secretario xeral da lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
0: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. Es decir, todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba a Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos, máis led, máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, veu xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentálas, que foi o que se fixo. Pero además que temos que necesitamos algo máis. Porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vi na prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoyado políticamente do Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, son os parlamentarios,
1: claro.
0: O goberno, non? Son eles que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse, cando chegou o novo conselleiro, e na última etapa de Víctor Freixanes, falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quien expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí lo que me preocupa é o que necesita a lingua. E aí o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa coa que haxa un conflito permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento, con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición. Vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto.
1: Sí.
0: Perdón.
1: Non, é que quería decir que o que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e, polo tanto, a lingua non avanza.
0: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
0: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él ten a sensación de que todo isto, bueno, pois é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan de azasete sen facelas.
0: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas, sí, a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chegaba a 7 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco disto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funciona. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. Es decir, a norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
0: para que
1: esta
0: norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí das 7 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, ¿no? Sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
0: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que dixo ben o presidente da Academia. Bueno, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... O que non pode ser, e iso sí que é unha norma. A ver, a escola non é todo. Non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de tanta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
0: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. É dicir, a miña pregunta é por qué? Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son porque a historia se dá en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente en castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento de máis é absolutamente perniciosa. Mesmo, non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teñan moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non nos dixe todo. Ainda que haxe que sacar o asunto da escola que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender a política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender a escola, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que, y el decreto está teniendo influencia. Yo soy un profesor de universidad, luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como eu dou aulas en galego, ponho os exámenes en galego, sempre os hago escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un exame en galego, pois pues, hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto nos últimos anos? Pois que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, e a unha a dos se lle explicou máis o decreto e a outra non, ¿no? Bueno, pois eso é algo que se ve, vese. E eso, o que non quer decir que os meus alumnos estén contra o galego, o que non lle guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. Outro día falando cunha aluna que fixo un TSEGA conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tendo en conta que fala checo a xente e todo o mundo fala galego, como non fixecho o traballo en galego? Ay, es que non me sale. No, bueno, cando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo o tempo, o típico. O sea, os galegos sí. que marchan afora, a Madrid, e logo se dan conta de que teñen unha lingua que les gusta utilizar e que non saben utilizarla, e que onte escuitaba na radio dúas productoras galegas moi novas que volven a Galicia despois de estar en Madrid precisamente por isto, ¿no? Que marchamos falando castelán e volvemos falando galego. Bueno, algo... Eso que demostra, o de sempre, demostra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos fai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba a estar unha niña, non se vía con capacidade. Claro, cando un alumno estudante que dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, dice, mátame camión. Claro, é dicir, non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixen os números de uso do galego nos meus exámenes, e os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pois é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
0: Non é, claro. O que pasa é que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que sexa obrigatorio, si facilitas, claro, en este momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, o galego falante de matemáticas daba clase en galego, e vale, se facía ali un equilibrio, máis ou menos, e xa estaba. Claro, ese cambio é, aparte de absurdo, é pernicioso e significativamente negativo, para o importante, é dicir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non ten outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa, que é o que é, ¿no? Unha positiva e outra negativa. E eso non podemos educar a nosa xuventude con esa connotación negativa. Ou sí, e vamos facendo a 7 anos.
1: Con estes resultados.
0: Con estes resultados.
1: Claro.
0: Se nos ocurre a mesma resposta. Bueno, pues
1: de todas formas, ás veces, eu creo que tamén que hai certas simplificacións do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non só, quizáis un pouco maior para isto, pero bueno, sí que estou nesa xeración do Xabarín Club, mitificase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque víamos as bolas do dragón en galego, por exemplo, ou Arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo. Que sí é verdade, pero claro. Non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
0: No, bueno, a cuestión é, vamos
1: cando
0: con
1: nos
0: todo,
1: criamos, no, con eles.
0: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
1: Ah, bueno.
0: Claro. Eso tamén aconteceu. E agora chegas a un bar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pues eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento, eu agárrome ao que me parece importante. E o que me parece importante é que ese aprezo que hai polo galego. Pero hai algo que cada vez me gusta decir máis, porque me parece a mellor forma de expresalo. A lingua quere colo. Necesita colo. Necesita que a sociedade lle dé colo. Y eso lo entiende todo el mundo. ¿Eso qué necesita? Y si somos capaces de entender eso, también hay que decir otra cosa. Claro, que a TVG esté como está, pues es una decisión política. O sea, no cambiarla. Que se hiciera decreto y que se prometiera o decreto fue una decisión política. Y tenía que ver, tuvo que ver, no me solo porque soy historiador y por lo tanto no me esquezo lo pasado y me remito a elementos do pasado que afectan ao presente. Pero naquel momento houve unha disputa e unha campaña electoral na que a lingua ocupou un lugar que nunca ocupara. E ocupou un lugar porque houve unha micromovilización de sectores minoritarísimos contra o galego, contra a imposición do galego, esa era a expresión, e o que se prometía era deixar de impoñer o galego, ¿no? E cando escutamos algúns líderes políticos e se escapa a palabra imposición, pois seguimos estando consciente ou inconscientemente no horizonte de 2009 e da campaña electoral que nos trouxo a isto. Que é legítimo? Sí, claro que é legítimo que en democracia alguén prometa unha cousa e o faga, pero logo tamén ten consecuencias. Pero ten
1: que asumilas.
0: Claro, ten que asumilas, efectivamente. Non podo decir, non, isto é culpa de... Non, é culpa da miña acción política. Non é culpa do que está a favor do galego, non? Como chegamos incluso un pouco a esta situación, non? No. É que o que está a favor do galego ou a que está a favor do galego é que tenga responsabilidade disto. Non. Pode utilizar vos argumentos, malos argumentos, estar un pouco cabreado de máis, de menos, estar aburrido ou aburrida, pero non é, o que está a favor do galego non é o responsable de que o galego vaya para baixo, que é algo que, sí, esta idea de que, bueno, a xente non fala galego por culpa dos profesores de galego, home, pois sí, está bien, ¿no? Non sabe física por culpa dos profesores de física, non sabe matemáticas por culpa dos profesores de matemáticas, pero sabe inglés a pesar dos profesores de inglés.
1: Esto estaba pensando con todos os meus respectos para os profesores de inglés, pero sí, é verdade que se fala moito disto tamén.
0: Bueno, pero sí, pero toda a nosa xuventude sabe inglés. Vale, pois toda, O sea, no, o cambio que houve nos últimos 20 anos é espectacular. Espectacular, o sea, que vas a calquera bar e ves a calquera persona que dices, este vamos, non foi a escola, o sea, no, estuvo en clases de inglés, pero non as cheirou, ¿no? Porque era o típico que non facía caso, tiña malas notas, deixou de estudiar moi pronto, e chapurrea con calquera estranxeiro que chega ali perfectamente. Por qué? Incluso parece como, pues, como antes que ibas ao estranxeiro e chegabas a Dinamarca e calquera parecía que sabía falar inglés, ¿no? Bueno, pues porque sí, porque teñen unha instalación, non a través do cine nin a través das aulas, teñen unha instalación en inglés relativamente razonable. E logo teñen a necesidade de falalo. Claro, se teñen necesidade de falar inglés, o falan, e non teñen necesidade de falar galego nunca, pois claro, temos que resolver esa contradición, porque xenera un certo, digamos, unha certa deformidade, ¿no? Hay que utilizar moita expresión autodio, demais, pero sí que hai unha certa deformidade, ¿no? O sea, que pides falar en inglés e non seas capaz de contestar a tua avoa en galego ou a teu pai, pois xenera unha disfunción antropolóxica, si queremos chamarlle así, que me acaba de ocurrir, ¿no?
1: Bueno,
0: unha incomodidade.
1: Unha incomodidade. Bueno, falando de outras cousas incómodas, está a cuestión da lei de amnistía do Tribunal de Justiza da Unión Europea, que onte dicía nun castelán, por certo, estupendo, o belga Coen Lenaerts, o presidente do Alto Tribunal, que a lei de amnistía non é contraria ao dereito comunitario. Isto abre a porta á volta de Puigdemont, ainda que vai ir con calma, porque dio seu abogado que habrá que esperar todavía a que se pronuncie o Tribunal Constitucional. Logo, si, bueno, pois entende que podería volver. Onte houve unha resposta bastante entusiasta por parte do goberno, dicía Félix Bolaños que valeu a pena, isto dicía todo o que se fixe ata de agora, que en Cataluña agora hai unha situación de normalidade institucional, de relación cordial co resto do Estado. Saía tamén Esquerra Republicana, bueno, pois a valorar isto dun xeito positivo, insistindo, por certo, dicía Oriol Junqueras, en que ao final todo o proceso acaba contando cando eles senten que hai un abuso de poder por parte do Estado coa val da Unión Europea. E logo este Partido Popular, que onte amosaba o seu respeto absoluto, dicía Feijóo que un demócrata non pode facer outra cousa que respetar as resolucións judiciais. Había aquí bastante retranca, bueno, pois falando do, entendemos, non o menciona, pero bueno, da falta de respeto que están dicindo os populares que teñen os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista e de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía, é unha cousa e outra cousa, o xuizo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pues unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts, e isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
0: Sen dúbida, isto último é moi evidente, ¿no? É moi evidente que todo o mundo ve, ¿no? Pero a mí me gustaría retrotraerme á naturaleza básica do asunto. A lei de amnistía non é nada incómoda, digo, por utilizar, por recoller a túa palabra, ¿no? Ao revés, acaba a 23 xuíces, unha sala de 23 xuíces da Unión Europea acaba de decir todo esto que acaba de decir. Xa o dixo antes o abogado xeral da Unión. Xa o dixo antes o Tribunal Constitucional Español. E a miña pregunta é, como deixa isto ao Tribunal Supremo? Como deixa isto aos xuíces, aos fiscais que dixeron, actuaron, foron nunha determinada dirección, aplicaron, digamos, ese principio da non acordo xa como era, eran condenados por... No recuerdo. Me sale algarabía, pero no era algarabía. Pero me ha parecido algarabía, ¿no?
1: ¿Sería desobediencia o algo así?
0: No, me recuerdo. De hecho, fiz un artigo dado sobre él, porque es un principio, digamos, de rebelión palacega propio do século XIX, ¿no?
1: Sedición, bueno, puede ser sedición. Sí. Que onte eu escoitaba a Aznar falando de sediciosos, encántame o término.
0: Tampouco. Non era sedición, non recordo agora mesmo. En fin, xa tenga semanas de vacacións, estou empezando a poñer o cerebro en modo vacacional. Xa me acordarei. En todo caso, a pregunta é, queremos conflicto por situarnos no que dice o belga, o tribunal e o xuiz belga en castelán. Queremos conflicto ou queremos consenso social? Queremos que as cousas vayan mellor ou non? Queremos guerra ou queremos paz? Eso que nos temos que preguntar, en términos sociais, en términos civiles, ¿no? Eu recordo que cando foi o conflicto, ¿no? E o conflicto con Cataluña e a vontade independentista de clara independencia, etcétera, había moitos sectores da esquerda, ¿no?, que decían, bueno, claro, isto único que sirve para que medre a extrema dereita. Bueno, non sei se foi verdade ou non, eu creo que alguna relación puido ter, pero creo que eran independentes, ¿no?, porque isto estaba, a extrema dereita estaba medrando no mundo, non solamente en España. O que ocurre que agora temos unha extrema dereita, e unha dereita extremada, que tamén tuvo unha posición determinada naquele momento, ¿no? E alentou unha posición, e que agora quere manterse nesa posición. Eu creo que é o que ocurre, e o Tribunal Supremo, con todos os meus respetos, en vez de alentar o consenso civil, o acordo, o pasar páxina, o buscar unha saída, prefire manterse na non amnistía. Nin esquecemos, nin hai amnesia, nin ven amnistía, o esquecelo, nin perdonamos. Porque todo aquilo foi tan terrible, como dixo Aznar, por eso dixo Aznar. Porque Aznar é o oráculo, o faro e o voceiro de unha determinada posición. Que por lo que vemos, pois, en ámbitos judiciais, se está executando. E eu creo que eso debería levarnos a pensar efectivamente en outras amnistías, porque logo hai outro problema e acabo.
1: Veña.
0: Parece que non pode haber outra amnistía en España. Toda esa discusión é absurda. É decir, parece que a única amnistía que pudo haber foi a que amnistiou aos verdugos do 36, aos que executaron a 5 estudantes en 1975, aos que mataron a Puchantik, aos que mataron nas ruas a un montón de persoas. A única amnistía para eles. Porque se tuvémola. E eu creo que está ben que la asumido. Non pode haber nunca ninguna máis. E comparo cousas que son incomparables. Pois eso. A amnistía é, como dixo moi ben o tribunal, un instrumento de perdón, de reconciliación, de acordo, de consenso. Facía falta. Facía falta porque o Parlamento decidiu. E os xuíces teñen que acatalo. E a lei foi aprobada. E xa non hai nada máis que decir. E Puigdemont, se fora de outra forma, volvería xa. Debería de volver xa, de inmediato. Porque a él tamén, efectivamente, lle vai, igual que a extrema dereita, este lío. E creo que aquí nos despedimos hasta setembro, ¿no?
1: Sí, será setembro xa, porque sí, ese porque primeiro vendres, claro.
0: Me gusta falar contigo, ¿no?
1: Nada, pois eu encantada. A mí encantame falar contigo. Constame que os ointes encanta lles escoitarte, así que o primeiro vendres de setembro volvemos. Bueno, nos volvemos. Aquí en Despierta Galicia volveremos o último lunes de agosto, que 31 de agosto, esta semana estaremos xa de volta. Lourenzo, descansa moito, disfruta o verán e volvemos no mes de setembro. Grazas por estar con nos. Unha aperta. Precisamente a amnistía das reaccións do Partido Popular e do Partido Socialista falou xe Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
2: Buenos días, Antía. El principio de causalidad es la más amplia y temprana vía de interpretación de los universos físicos o culturales. Que los antiguos, privados aún de las máquinas de precisión que tenemos hoy para estudiar con rigor la evolución de todas las cosas, respetaban o casi veneraban como un tesoro. No sé cómo van las cosas ahora, pero los niños de hace 70 años sabíamos de memoria el verso de Virgilio en el que se proclaman felices a los que pueden conocer las causas de las cosas y de los acontecimientos. Protegido por este modelo lógico, nunca me opuse frontalmente al derecho que tienen y ejercen la mayoría de los gobiernos del mundo de perdonar o amnistiar determinados delitos. Que lejos de considerarlo una aberración, siempre me pareció un complemento esencial para la justa aplicación del derecho, e incluso un instrumento de gobierno que puede ser imprescindible para la correcta gestión de los modelos penitenciarios. Sé que nuestra Constitución establece un principio que impide los indultos colectivos, dando a entender que estos indultos, que igualan a la población penitenciaria, son más injustos que los individuales. Pero para mí es exactamente al revés, porque la esencia de la justicia humana es un rasero que iguala a todos. Y por eso creo que fue una equivocación aceptar en la Constitución una medida tan radical, que de hecho se hizo para gestionar un trágico momento del terrorismo etarra, que gracias a Dios ya ha pasado, y sabiendo que la ley debe de ser lo más durable posible antes de que quede obsoleta como este principio de la Constitución española. Por eso tengo que decir que, provenientes de aquellos errores y de muchos otros muy próximos, tanto el PP como el PSOE, que son las columnas circunstanciales de nuestra democracia, se habrían librado de los sendos errores que están cometiendo hoy a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque ni el PP habría cometido el error de creer que la prohibición de los indultos colectivos equivale a una prohibición constitucional de las amnistías, ni el PSOE hubiese interpretado que la amnistía es un poder tan potente que no solo liquida las responsabilidades penales de los amnistiados, sino que convalida y limpia políticamente todas las memeces y barbaridades que un gobierno puede cometer y que tienen responsabilidades propias de la política tan graves e importantes que pueden entrar, como hechos concretos y determinados, en las categorías penales de la prevaricación o del abuso de poder. Yo creo, para terminar, que el Gobierno de España debe reclamar su derecho a una amnistía legalizada y reglada. Pero también creo que cuando ese derecho se utiliza de una forma aberrante para comprar votos parlamentarios que distorsionan la realidad de la democracia, el hecho de amnistiar debería considerarse un delito. También creo que la oposición popular, que no debiera oponerse a la utilización legal de una amnistía, acierta al decir que haber indultado a Puigdemont de la forma que se hizo, por las causas que se aportaron y por pura conveniencia de poder, es un acto de bellaquería política que debiera ser concretamente condenado. Aprovecho este momento para decirles que desde hoy hasta el 31 de agosto este comentario se toma vacaciones. Por eso no estaré con ustedes hasta el día de San Ramón, deseándoles que también ustedes tengan muy felices vacaciones cuando les corresponda tomarlas. Buenos días.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
7: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde Santiago. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo, entre templos milenarios, y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 27 de septiembre desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
10: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Te cuento que enseguida vamos a dar toda la información, todos los detalles sobre un rescate impresionante en Arriadoburgo. Ya hemos compartido en Voces de A Coruña, en nuestras redes sociales, momentos de ese rescate de un hombre que se cayó del paseo a la propia ría. Tuvieron que ir los bomberos y también la Guardia Civil. Importante también la celebración de la Virgen del Carmen en A Coruña, con dos procesiones importantes. A la una de la tarde fue la de la Iglesia del Carmen y después también llegó la de la Virgen del Carmen, que salió de San Jorge hacia la Marina para después embarcar en el Rías Altas 2. Así que, aunque ya ha pasado, feliz día del Carmen de nuevo. Y aprovechamos también para hablar de los shows, de los espectáculos que tenemos en la ciudad, porque Antía, en las últimas horas, se ha estrenado en la ciudad el musical Mamma Mía, que llega con 10 días de actuaciones, actuaciones que en ocasiones van a ser dobles, porque los sábados y domingos se duplica la oferta, y la verdad es que es un musical impresionante, en el que participan más de 60 trabajadores. Ya solo en el montaje se han utilizado 7 trailers, para que te des cuenta de la magnitud del espectáculo. Por cierto, este fin de semana, no me quiero olvidar, también tenemos el sábado concierto de Alejandro Sanz en el Muelle de Batería. En principio, desde el martes había gente acampada a las puertas del puerto de La Coruña para ser los primeros en entrar y ver a Alejandro Sanz, así que estaremos pendientes de la capacidad de convocatoria que tiene el artista, que ya sabemos que es mucha. Y por último, hoy estaremos pendientes de la alcaldesa Inés Rey, que va a anunciar cuestiones de interés municipal a lo largo del día. Todavía no ha dado ninguna pista de lo que se puede tratar, si bien es cierto, en las últimas horas ha hablado de movilidad, no solo para hablar de Bici Coruña y presentar las nuevas naves del servicio, que por cierto sigue batiendo récords, sino también para exigir a la Xunta de Galicia una política aeroportuaria a nivel autonómico.
1: Gracias, vamos a terminar en Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
2: Muy buenos días. Las máximas se van a quedar hoy también en torno a los 25-26 grados. Empezamos con la pitada sonora que recibió Abel Caballero anoche en Castrelos. Es habitual que el alcalde sea telonero en los conciertos que presente él, a los que van a actuar. Lo que no es frecuente es que reciba una pitada sonora por parte del público que acudió a disfrutar, en este caso, del concierto de Molotov. Algunos lo relacionan con la prohibición de los conciertos en los chiringuitos de playa y la falta de apoyo a la música local. Sí, hubo lío con la instalación de pantallas en Vigo para ver el Mundial, también lo está viendo en Pontevedra. La Diputación busca ubicación contrarreloj para instalar el plasma para disfrutar del partido del domingo en la ciudad de Lérez. El Ayuntamiento no autoriza en la Alameda ni en Aferrería por quejas vecinales de ruidos, explica Lores. Los del BNG proponen la calle Reina Victoria, pero esta ubicación no gusta nada al PP porque una de las cuestiones estratégicas de Rafa Domínguez los últimos años ha sido la oposición a la peatonalización de esta calle que ahora Lores propone para la instalación de la pantalla para ver el Mundial. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Por cierto, que hoy es el pregón de las fiestas de Bouzas a las 9:15 de la noche. Los fuegos del domingo se retrasan a la 1 de la madrugada del lunes para disfrutar del partido de la selección. Abel Caballero ha organizado buses lanzadera desde Castrelos, donde habrá pantalla gigante, hasta Bouzas este domingo por la noche. Y el Ayuntamiento de Acaniza toma medidas contra la sequía. Prohíbe el uso del agua de la Traída para llenar piscinas y para regar. Anuncian controles para asegurarse de que no se malgaste este recurso ante la escasez de agua en el municipio de Acaniza.
1: Gracias, Vivi. 8:48. Seguimos en la sintonía de Radio Voz.
3: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
1: Hoy 8:49, está con nos Valentín García, secretario xeral da Lingua da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. De señor García, que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día, tía, e a toda a audiencia da Lingua.
1: Para falar do novo plan de normalización presentado esta mesma semana, que ten 700 medidas, cun obxectivo é que a lingua galega gañe espazos en todos os ámbitos, dende a empresa o ensino, pasando por las interaccións sociais, a sanidade, a comunicación, a cultura, evidentemente tamén a administración. Evidentemente, non podemos falar destas 700 medidas nos 10 minutos que temos para falar, señor García, pero sí podemos pedirlle que nos explique cal serían o espírito éxito de este plan longamente esperado, porque bueno, temos o decreto do ano 2010 de o plurilingüismo no ensino, temos o plan do ano 2004 e chega por fin este plan, este novo proxecto presentado esta mesma semana nun acto que pretendía, bueno, pois de algún xeito amosar o consenso en torno á necesidade de potenciar o uso do galego.
4: Pois sí, como ben dice, é un documento longamente esperado. 22 anos despois da aprobación do primeiro plan de normalización lingüística, que era un plan dunha alta calidade, un documento moi ambicioso, aprobamos este plan que está adaptado a Galicia de hoxendía. 22 anos, Galicia cambiou moito, moitísimo. Tanto a nivel tecnolóxico, como poboacional, como cultural, como en todos os ámbitos. ¿No? Entón, sacamos este novo documento que é como a folla de ruta por a que se debe guiar a promoción da lingua galega, non sei, pero seguramente polo menos na próxima década. Non? E quixemos facer un documento moi completo que abarque desde a infancia, a xuventude, as familias, as tecnologías, a inmigración ou a exposición exterior da lingua, ou a sanidade, ou a justiza, ámbitos tan amplos onde a lingua ten que estar presente, porque a normalización lingüística, a normalización da nosa lingua non será completa se non é unha función de toda a sociedade, non só das administracións públicas, senón da sociedade no seu conxunto. Iso é tamén o que quixemos un pouco identificar nese gran acto con 1000 persoas onde había xente pues de todos os ámbitos, de todas as profesións, de todos os lugares de Galicia. A sociedade é que ten que estar con esta lingua.
1: É unha cuestión clave, evidentemente, falar de consenso tamén. En estes días falouse, bueno, por parte do Goberno Autonómico, por parte dos representantes tamén do Partido Popular no Parlamento, da necesidade de xerar un consenso alrededor deste novo documento. A verdade é que as posicións están un tanto enfrentadas, imos dicilo así, pero dá a sensación de que é preciso solventar esta cuestión que é máis política, digamos, que social, en torno á necesidade de potenciar o uso do galego. De todas formas, o que se está plantexando por parte do resto dos partidos políticos, do BNG, do Partido Socialista, tamén das asociacións de defensa da lingua, falase deste plan como un retroceso con respecto ao ano 2004. Que resposta daría a vostede?
4: Pois, a ver, en primeiro lugar, que a lingua é unha das cousas que nos une a todos e a todas. Unha sociedade, como dixen antes, ten que estar coa súa lingua, co seu idioma. O galego é a lingua máis falada de todas as linguas oficiais, salvo que estarán, en todas as comunidades de España. O galego é unha lingua que ten unha condición de aprecio social moi elevada. O galego é unha lingua que non desperta rechazo ningún sector da sociedade. Mesmo a xente que non lo fala, ten unha boa consideración, ten un prestixo social pola lingua galega. E isto é algo moi importante, este é un valor que debemos ter sempre moi en conta. Outra cousa é o debate político, que todos sabemos como está na actualidade. Se xa con lingua, se xa con cualquier outra cousa, a dificultade que hai para obter consensos. De todos os xeitos, o goberno galego manifestou unha 1000 veces a vontade de negociar, de chegar a acordos, de atopar eses puntos de encontro en con a lingua galega. Non? Así o fixemos desde o principio do proceso. Cando empezou todo este proceso, hai ano e medio, os partidos políticos tiveron a opción, por exemplo, de ter representantes no seo das comisións que redactaron as bases deste plan. Non? Eu confío que agora no seu trámite parlamentario en as achegas que poida facer os distintos partidos e distintas forzas, pois reina e cordura, non? E con sosego necesario nos paremos a pensar da importancia que ten xestionar o futuro dun idioma, non? O futuro dunha lingua, que non é cuestión de cores nin de ideologías, porque o galego falado por xentes de todos os aspectos políticos, non? E temos que chegar a esa conclusión de que isto é algo de todo e de todas. Evidentemente, o panorama político non se nos escapa que está moi polarizado, que está moi tensionado neste momento, e seguramente pois é un momento delicado para buscar consensos en política. Pero eu creo que a lingua debe ser iso que nos une a todos. E con respecto ao retroceso do ano 2004, a mí, eso, evidentemente, non sei se quem di isto foi capaz de ler o noso plan, un documento que ten 500 páxinas e que hai que lerlo con moita atención para poder chegar a aseverar algo tan forte como iso. Porque xa era moi amplo o 2004, xa hai que coñecer moi ben o 2004 e coñecer moi ben o plan do 2026 para poder decir iso. Que obviamente non. Pénsese que este plan ven a novar o noso tempo. Como imos falar de retroceso con respecto ao 2004, cando o 2004 podía mandar mensaxes por teléfono móvil, non había redes sociais, non había unha taza de galegos por clientes de fora, como hai agora. Non sei como pode dicirse un proxecto que é un plan que ten no seu seo, por exemplo, galeguizar dunha forma firme todo o proceso sanitario, os servizos sanitarios ou da justiza, non? Que 22 anos despois de aprobar ese primeiro plan, todos sabemos que son pois, algunhas das asignaturas pendentes máis potentes que ten. Un plan que fala de facer unha lei de linguas, un plan que fala de constituir un Consello Social da Lingua, moitísimas cousas que non podían aparecer no ano 2004 e por asomo, non? É que está neste plan. É un gran avance, é un gran plan, eu creo que é o documento sociolingüístico máis potente que tuvo Galicia nunca, e que temos que saber tamén considerálo, estimálo, por máis de 130 expertos de cada un dos 11 sectores que ten, que traballaron nel, así como os coordinadores, áreas técnicas. É un plan, como digo, moi elaborado, moi traballado, que ten no seu seo a sabiduría, a previsión e a planificación de moita xente que entende desto.
1: Hai unha cuestión de todas formas que especialmente sensible, probablemente a máis sensible dentro de toda esta cuestión, que é a do ensino. En este sentido, hai tamén bueno, moitas críticas, houve durante todos estes anos moitas críticas precisamente por ese decreto do plurilingüismo, entendendo que convertía, dicían moitas persoas, nunha lingua de segunda o galego, que o relegaba e que non permitía que se impartise calquera materia en galego. Isto pode cambiar? Vai cambiar con este plan?
4: Bueno, aquí o primeiro que hai que aclarar é que o plan fala moito máis que do sino. O sino, para que lle fagan unha idea, é a décima parte deste plan, que, como digo, abranque toda a sociedade. En segundo lugar, o ensino, na proxección social de calquera lingua, o que nos dá é competencia e actitude cara á lingua, pero non nos dá uso. O uso dá na sociedade, no seu conxunto, que é xusto o punto feble que ten agora o mesmo galego. O punto máis delicado da lingua galega non é coñecelo. Temos un nivel de competencias máis alto da nosa historia. Da historia de Galicia non como tanta xente que fose capaz de ler, de escribir, de falar e de entender o galego. Nunca na historia de Galicia houve tanta xente con este nivel de competencias. Onde temos o problema? No uso. A xente que ten ese alto nivel de competencias despois non o fala. Sobre todo a xente nova e nos sectores urbanos. Isto hai que aclararlo moi ben. Porque o ensino non ten a solución ao problema agora do galego. Sendo un aspecto, un ámbito moi importante, como é, se o ensino é a capacitación en calquera lingua, é unha parte moi importante da aprendizaxe de linguas, pero o ensino non dá uso. É que nós o que necesitamos é uso. Dito isto, con respecto ao decreto de 2010, se temos un nivel de competencias máis alto, se temos un decreto que non está creando ningún tipo de problema na comunidade educativa, eu podes dicir que na Secretaría de Lingua da Xunta de Galicia non se recibe unha sola queixa neste último ano, por exemplo, pero ninguna con respecto á aplicación dese decreto. É un decreto que está funcionando con total normalidade no sino. O único sitio onde non funciona con normalidade é no ámbito político. Ese decreto é un decreto cuestionado polos políticos, non polos docentes, non polo sistema educativo. Dito isto tamén, o seguinte paso, os representantes do goberno xa dixeron ben claramente que para modificar ese decreto o que sí se pide é unha unanimidade, un consenso alrededor da modificación dun decreto tan importante como este. Non? Evidentemente un decreto sempre se pode cambiar, sempre se pode mellorar, pero para iso ten que haber un alto índice de consenso no ámbito político. O que se pode facer é cambiar un decreto para logo seguir protestando contra ese mesmo decreto.
1: Pero hai marxe para negociación, hai marxe para continuar falando.
4: Sí, sempre hai marxe para negociación e para falar. A ver, o plan tamén di iso. E tamén se atopa estipulado no sector 3, que é o de educación. Sempre hai marxe para falar e para cambiar normativas, evidentemente. Eso xa corresponde agora aos señores e señoras deputados no ámbito do Parlamento, que terán que buscar ali, como digo, eses consensos necesarios para este aspecto do ensino e outros moitos que tocan un plan. Porque un plan, ao fin e ao cabo, é un plan, é unha folla de ruta, é unha carta de navegación. Tampouco é unha norma, non é unha lei, non é un decreto. En definitiva, é un plan, é un documento moi aberto, con moitísimas líneas directrices para o futuro da lingua, que eu creo que é moi ilusionante e sobre o que poden traballar moitísimas persoas e profesionais de moi distintos ámbitos. Un documento moi bo e moi... Muy extenso, muy valioso.
1: Así rematamos, Valentín García, secretario general de la Lingua de la Consellería de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nos.
4: Muchísimas gracias a vos. Buen día.
1: Nos marchamos a 31 de agosto, marchamos de vacacións. Aquí en Despierta Galicia, por supuesto, a programación continúa. Que teñan bo descanso. Escoitámonos, falamos a volta das vacacións. Adeus.
3: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son pues, os temas que están baixo o mar. Todo isto comentámoslo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bos días.
1: Que tal, Eva? Bos días, como estás?
0: Bos días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección, entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que a música, entonces imos tirar de música, no sé qué te parece a ti.
0: A mí me encanta y supongo que a toda xente que también está en este momento xa pues pechando persianas que disfruten moito porque é unha selección pulcra, como sempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda sí. Música que eu manexo, digo, como me poñas collela, volvome todo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha ducia delas, alguna sí que estaba clara, pero o resto non. Por qué? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno. As cancións adicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que as botara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

0: com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, ai, ai, ai, e o que traz no seu tabuleiro?
1: Casa epiléptica, que nos obliga a movernos, pues porque sale en una escena preciosa, la no menos preciosa película Días de Radio de Woody Allen. Eu, en un acto de populismo sin límites, adico volar a todos, o que face desa radio a todos, a que os que a escoitan, escoitamos un poquinho máis.

esta é unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Ánimas, que a popularizaron eles, e que aquí interpreta Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para min o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: Esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para a casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a que precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra, e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esa delicia inmersiva, dedicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén pois comercial e vital, e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente leva a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, dende a primeira vez que escoitei, a todo o mundo que ya puxe, en ese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas, é unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, o non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámola un pouquinho, agora conto xa algo máis.

Escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non cabe toda la

Escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros, e máis que unir xente queres quedarte co que tens ti, co teu privilexio e mantelo a lleos demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, xente como a ti nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, eh? Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban. É dicir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustabanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapazas de aquí que mira que boas son.

arriba cree que lee barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo, condenanse, non se tapan, salvo que dices xas igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Maalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy a súa corte dará lle sarpullido pensar que é francés, e titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

iros ahora, como que vou falar de unha dedicatoria así, algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que amosou os seus prexuizos raciais. Escoita.

cando vamos de recopilar cintas, de gravar cintas, pois hai unha cousa tamén da miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verán historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verán é un dos objetivos que teño como fillo, que lle mande algunha carta aos amigos ao cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de cando claro. Mando unha carta escrita en teclas e algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso, vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra... Es la tentación loira que apunta a dedicar una canción. Se escucha a Marilyn Monroe.

Esta canción maravillosa que interpreta una Marilyn Monroe en esta escena difícilmente puede ser más atractiva. Está la película Ríos en Retorno, fala dunha moeda de prata que pasa de mano en mano. Marilyn non era nin con moito, pero yo cantaba. De como toca a guitarra non descarto que a semana antes alguén estivera intentando ensinarlle a diferencia entre unha guitarra e un bombo. E, por suposto, non era a mellor actriz. Pero, sen embargo, pasou a ser un icono atemporal e non só pola súa fascinante beleza. Entón, adico ya que non desiste, porque podes ser, non ser o máis dotado, pero pode ser increíble igual. Trátase de esforzarse. Escoitamos a Marilyn. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost.

0: É unha auténtica, a verdade, é unha auténtica pasada. Sobre todo, como se une exactamente en este guión a actividades e a historias que vas mesturando, que creo que son, Dani, pues, impactantes e de premio, ¿eh? Unha sensibilidade, además, para todas as cousas, de verdade. Esta Marilyn...
1: Esta Marilyn é increíble, lembrame a Desayuno con Diamantes, esa canción cando toca, que nos gusta moito a ti e a mí, Moon River, sí. Na ventana, con a guitarriña, susurrando. Sí. Pero imos cambiar totalmente, imos de alguien que sí era o máis dotado, e imos pegar outro pau, coa emoción latente, do grandísimo, preparado aí, Darío Bambino.

0: L.
1: Escoito que di este gramo de Bambino. As letras de Bambino son a maravilla, un home moi pouco reivindicado. Quiero vivir en paz, no me deis guerra, guerra, guerra. Esto vale para malnacidos como Trump, Netanyahu, y como un desexo lícito e nobre, vivir en paz tamén vale para dicir yo a tua parella, para dicir o no traballo, ou para vivir a vida que un quere vivir sen ter que ser xulgado por ninguén. Por iso quero dedicarlle este pelotazo de enerxía aos colectivos que se están movilizando tratando de que non chegue de novo o fascismo. Paga a pena, temos exemplos abondo do que se consegue loitando e reivindicando. Por favor, non teñamos máis exemplos do que se perde por non saber defender. Seguimos con Bambino.

0: El mensaje clarísimo. É certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a quen amarme pos aquí. No guión é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e moi especial. Remato aquí, non empezou esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque ten un iso superpoderoso. Coitas por esos berros, muy directos. Eu remato hoxe con moitas cancións no peito que quedaran aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga a Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podes ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero alitarlle a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de xustiza, verdade, democracia e liberdade. De verdade da real, da que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Grazas, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: Mosté. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros, as 12:30, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues ese mismo instante comenzamos cuando son las 12:49 minutiños da mañá o noso tempo de concurso que patrocina Área de Participación que nos leva cada mañá un ratiño cara a Praza Bastos y o Mercado Municipal da Capital. Temos unha preguntiña do día, xa sabedes, temos unha línea telefónica disponible para que empecedes a chamar xa o 982-25-05. A pregunta, que non podemos mercar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal da Capital? Percebes? Unha gaita galega ou fementos de padrón? Pois se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte.

0: Estamos no noso tempo de concurso, 12:51 minutos, aquí recibindo as vosas chamadas o 922-25-05 para que participedes. Levedes un numeriño máis porque queda unha semana exactamente. O vindeiro venres temos o noso, pues, a nosa parte final, por dicirlo de algún xeito, deste proceso mensual, deste concurso agora de carácter mensual durante este 2026, e con ese premio que celebrará un dos ointes ou unha das ointes que chame e participe no noso concurso. Queda unha semaniña para seguir entregando números, a sabedes que podedes chamar un día a semana.
1: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello, pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e Disco Móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
2: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
3: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitirizco a Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.

0: Bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Te dedico lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, algo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981 13 44 33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Y se checaron mandar de vacaciones antes de un dos ostras, no sé.
0: Bueno, no hay problema. Si quieren, hubo, ¿eh?
1: No, yo siento ahí que están todos los días, ¿sí? Venga de vacaciones, feliz de vacaciones. Digo, uy.
0: Ahí no pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quer marchar de vacaciones y nunca falar más que así.
0: Que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dijiste un día que naceras también en mi época, pero en mi época sí, pero más nueva, claro.
0: Nací no mismo mundo que ti, pero en otro año.
1: Nada, hay que le chamar, que no vaya a ser que después un día entrado, que no dedicarle más vacaciones.
0: Porque... No, ti también me mandas de vacaciones ya hoy, no me digas.
1: No, de momento ainda no voy.
0: No, pero digo que también me mandas de vacaciones ya hoy, si me dices hoy.
1: No, yo deseo que ya teñas boas, pero se nunca decir que, de que yo paso bien con escuchando. No hay problema, ¿eh?
0: Moitas gracias, home, moitas
1: gracias.
0: Por eso
1: non hai problema, eu se non queres ir, para min, mellore.
0: Bueno,
1: paso vamos. Escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mandanme, non podo facer nada, é unha é cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me des o número do jefe, a ver, do teu jefe, a ver, logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro, claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe ainda está enfermo, non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso é peor a saúde, eso
1: é peor. Bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pues paciencia.
1: Bueno, é o que hai.
0: Sigues ti aí a pedo cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquiera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Tá.
0: Bueno.
1: Que sea a palabra do Jallejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, está claro.
1: Bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non dei entrado, cadrou, os entrei, outro día non se
0: vas a entrar máis veces, que ademais os venres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén as 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empezamos as 4, os martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos as 4 tamén. Así que...
1: O martes hasta as 5 non
0: claro,
1: había.
0: Pero as dúas últimas semanas de xullo desde as 4, xa que son 5 horas cada día, íntegras para entrar en antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos.
1: Mire, sí, tipo, sí. Que te dan as vacacións, fanche traballar máis
0: claro.
1: Duas semanas antes para
0: claro,
1: te dan
0: claro.
1: Vacacións.
0: Porque agora é que non teño máis forzas, entón, claro, sí.
1: Claro, porque estás con eles, son das vacacións ese día, ahora
0: aproveitamos.
1: Ahora máis traballo, porque así só vai de vacacións.
0: Ahora aproveitamos, claro que sí, claro que sí.
1: Muy bien, bueno, pues nada, se dou entrada dentro outra vez, senón é igual que teñas boas vacacións, que total escoito tú mismo, tanto.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñeros, xe José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pois sí, unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas, tanto me dá unha como outra, pota por aí un mix dunha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos satélites...
1: Da París de Noia, do panorama, do... Algo que
0: veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos xa mis da...
1: Que teñas boa vacación, xa tamén para o meu irmán, a ver se si mellora dunha vez, para coñer eu tamén vacación, senón non hai maneira.
0: Xa... Pues moito ánimo para él, dame moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escoitar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a ti tamén, que en especial, va, para aquí.

0: escoitar.
1: Pois sí. Unha que calquera cousa, sabes que son de todas as músicas. Tanto me dá unha como outra. Pota por aí un mix dunha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, do Panorama, de unha calquera.
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo o que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home. Poñemos che un mix da...
1: É que teñas boa vacacións, e tamén para o meu irmán, a ver se melhora dunha vez, para coñer outra máis vacacións, senón non é, mané.
0: Xa... Pues moito ánimo para él tamén, moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escutar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a ti tamén, que é especial, va, para aquí.
0: Gracias, Samuel.
1: Se dou entrado, xa te diré, se te dou entrado, eso.
0: Gracias. Boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol. Ponte debaixo dun carballo,
0: nada,
1: que tal máis frescura.
0: Pero o bikini xa non espero a agosto, xa o poño antes por si acaso, eh? Sí, porque capaz, non vai a ser... Non vai a ser que
1: na radio con el seguro. Pago,
0: non vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes, non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballos, así
0: Claro. Bueno, pues nada,
1: pero
0: por eso.
1: Non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes, non vai a ser, pero coller xa estou morena agora, xa non espero agosto.
1: Xa, nada. A ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou algo, pero é moreno obrero.
0: Obrero, bueno.
1: Sí, teño así un jersé de pico no cuello. ¿No?
0: Tes marca, bueno.
1: Teño un jersé de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá. De aí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo o mundo, está bronceado.
1: Sí, no, eso trato de que tenga un poquinho bronceado, sí, o que ve, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, moito ánimo. Vale, José Manuel.
1: Muy bien.
0: Gracias.
1: Moito ánimo e aguantar o que che cae,
0: é a vida, sí, pero bueno, non me queixo,
1: No, igual, en que te queixes, o que hai.
0: Ás veces funciona, pero bueno, non moito,
1: Agora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dixían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindun.
0: Pode ser.
1: Sí, parece que ainda fan mar e se diga, mire, estás sempre queixando. Bah, pues tira para diante, mete. Como que lle mete alme ao lombo, tira para diante, ala.
0: Nada, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa e para diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar a bondo tamén.
0: Gracias, home, gracias. Chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir. Música de raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan B do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos, cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
9: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
10: La tarde es tuya, Radio Voz.
11: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
10: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Pues vamos a coller así ánimos, alégrome moito, mandamosche moitos biquiños, seguimos poñerche por aí unha canción. A ver, cal te apetece hoxe, Noelia?
1: Pois de Natalia Jiménez, Sombras nada más.
0: Sombras nada más, por Natalia, vale. Para quen ya vas a dedicar?
1: Pois para Gloria de Valladares, para Xira de Lalín, Abel de Foz, Julio de Lelín, Manuel da Estrada, para ti e para toda compañera.
0: Veña, pois imos poñela e mandamos pues, unha pertiña grande, grande, vale?
1: Vale, bueno, que tenes boas vacacións, pois pues, non volvemos falar.
0: Pero como non imos falar, Noelia, por favor, ainda faltan dúas semanas, non hai problema.
1: Bueno,
0: gracias a todos
1: si
0: os ecos, por si acaso. Bueno, gracias, gracias a intentar, pero de momento ainda estamos aquí por unos días. Malo será que non falemos, vale?
1: Bueno, de momento vou mirar o indo de vacacións antes que a ti.
0: Non me digas.
1: Sí.
0: Cando, cando?
1: Pois o viernes. E despois a outra semana seguinte, a mellor tamén collo algún día.
0: Ah, que ben, que ben. Pois eso ven moi ben, desconectar, que maravilla. Pois nada, disfruta moito tamén ti, vale?
1: Vale.
0: Por eso, claro, a mellor estás de vacacións non te acordas de chamarnos. Pero bueno, eso si é por as vacacións, permitimos xo.
1: Claro, seguro que me acordo.
0: Te acordas,
1: sí,
0: verdad?
1: Os deberes de xicos hai que cumplir.
0: Moi ben, así me gusta. Pois aquí estaremos, vale? Un biquiño enorme.
1: Vale.
0: Gracias, Noelia. Chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
2: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a los hermanos Estopa y volvimos a Lalín. Allí tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí la semana?
2: Pues por aquí, trabajando un poquillo.
1: ¿Trabajando? ¿Un poquillo solo?
2: Poquillo. Hay que meter resistencias para pasar el invierno. Bichiños.
1: Bueno, ti no colles vacaciones como Noelia, entonces, ¿no? Ti trabajas todo año.
2: Yo trabajo todo año. Bueno, vou collendo así.
1: Claro, pero tamén organizaste a túa maneira, non?
2: Eso sí, é outra historia tamén.
1: É outro sistema.
2: Outro sistema, sí. Cada cousa, cada traballo ten o seu sistema.
1: Claro, efectivamente. Bueno, pero mira, de organizarse a maneira dun tamén está ben,
2: Tamén, sí. Bueno, ás veces tampouco te creas, Ás veces é a mellor que che van.
1: Xa, porque tamén costa máis, eso tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pues ahora voy a mandar que me pidas una canción. ¿Qué te parece?
2: Pareceme bien.
1: Hazme caso.
2: Es un mandatario o es un mandato, gústame, ¿ves?
1: Ese sí, ese le va a ser bien, no hay problema.
2: Sí, sí.
1: ¿Y qué ponemos por ahí?
2: Pues sabes estar de Aitana, Superestrella.
1: Ay, bueno, que esta canción está sonando muchísimo en un mundial, ¿verdad? A tope, ¿eh?
2: Hombre, eu espero que sono domingo,
1: Claro, claro, a ver, ti ves a España con posibilidades de ganar un mundial contra Argentina?
2: Sí, eu sí. A ver, non é que sea aquí o máis experto do mundo,
1: Bueno, pero que aquí expertos non somos ningún. Expertos son os adestradores e os xogadores. Aquí falamos e opinamos, pero nin os xornalistas somos expertos, porque moitas veces que non estamos no deporte pensamos que sabemos máis que os adestradores. E non é así, pero como aficionados podemos opinar, non? Está claro.
2: Sí, sí. Eu vexo con posibilidades. Eu que fui seguindo por aí do Mundial, Argentina é un pouquinho máis floja. Entonces, temos bastantes posibilidades, ao meu parecer.
1: Hai calidad futbolística individual
2: sí.
1: De cada un e tamén de equipo, eso é verdade. Non é tanto como Argentina, pero claro, Argentina é Argentina, unha potencia, e, bueno, a sorte acompaña, o ímpetu que lle poñen tamén, e, bueno, hai que xogar ata o final, entonces, a ver.
2: Pero nós vimos de ganar unha Eurocopa,
1: Tampouco
2: é cousa.
1: Bueno, eles tamén de gañar un Mundial, cuidado,
2: Pero a Eurocopa pasou menos tempo que o Mundial.
1: Mira, eu digo, imagínate que chegamos a penaltis e que Unai Simón lle para un penalti a Messi. Imagínate, que película, Pero bueno, esperemos non sufrir tanto e que España chegue, que non chegue a prórroga nin a penaltis e que se gañe holgado. Esperemos, a ver que pasa.
2: Bueno, eso xa ves... Creo que imos sufrir.
1: Ah, é verdade, eso está claro. Tamén penso que tan fácil como a Francia non vai ser,
2: No, mira que Francia decían, ui, que non sei que, vai chegar á final, e ao final...
1: Pues mira, foi dos mellores partidos de España, o que máis sinxelo lle resultou, sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pois a ver, si se pon Superestrella, entón, de Aitana, que está sonando en todo o Mundial, co equipo español. E para quen lle dedicamos, Iván, esta canción?
2: Pois, me voy a dedicar a Manuel Estrada, a Amalia de la Lina, Alba de Narón, a Chema de Ourense... É pa ti, é pa Lucía.
1: Moitas gracias, Iván. Pois un biquiño grande, que vaya ben por aí a fin de semana, vale?
2: Igualmente.
1: Veña, ata a próxima, chao.

0: Solo non mi immagino, Stare non è io solo.
1: Non.
0: Scorazzò o mi comedo?
1: Sì.
0: Sicurissimo. Se tengo che vivere in un'isola, non ho. Per sempre, credo che non. Per io vivere in un'isola, teria che stare come. Come è una ria, così, una ria che quasi non si muoverà. Perché se sta dentro di un mare aperto, se non cazzo per nada. E anche tutto che tenga molto verde, canto mai miglior. E che cada persona somos, a ver, pedimos o que nos parece a nós.
1: De certo. De certo. Eu estou vendo as fotografías que puxen hoxe en Facebook e a verdade son moi atractivas, moi atractivas. E todos estes lugares que están aquí, especialmente algúns deles, parecenme unha idea magnífica para facer turismo. É dicir, para ir un día e disfrutar da paisaxe, porque son lugares preciosos, alucinantes. Outra cousa é que me parecerá boa idea vivir aí.
0: Xa.
1: Definitivamente non, inda que son lindísimos, son lugares preciosos, pero bueno, hai moitos lugares moi atractivos que tampouco nos apetecerían como lugares para vivir, por moitas razóns, porque depende do que nos guste e depende do tipo de vida que queramos levar ou de canta xente queramos ter arredor tamén.
0: Non?
1: Claro, viviríamos nun lugar con, por exemplo, falábamos hoxe dunha illa española que ten 50 habitantes censados. Claro, nos gustaría vivir nun lugar con 50 habitantes? Eu parto do a priori xa de que non. Non.
0: Home,
1: a mí se me caería a illa encima, de verdade. A mí fálame de a partir de moitos centos ou uns cuantos miles de habitantes. Síntome mellor aí.
0: Home,
1: cóstame que haxa lío, movemento, follón e tal. Pero bueno, cada un de nós somos distintos.
0: Que ti és urbana, bueno...
1: Son unha persoa urbana. Xente... Tamén é verdade que vivo unha casa con xardín, claro. Entón, así, é chulo ser urbanita porque teño o bon da cidade e o bon da zona que periurbana, non? Pero
0: sí,
1: como
0: pero...
1: gustar... Como gustar, a calma da casa, evidentemente a calma da casa, pero como gustar, como hábitat, encántame que haxa moita xente.
0: Claro, claro, claro, sí.
1: Gústame que haxa xente, que haxa lío, que haxa movimento, que haxa veciños, que haxa movimento.
0: Eu despois se teño que poñer vacunas por culpa de tantas picaduras, como que non?
1: Xa.
0: No.
1: Claro.
0: No, porque, a ver, non máis que poñer por poñer, non. Se cada poño un gato de vacunas e ainda enfermo
1: claro
0: porque,
1: claro, pero visualmente che gostaría, ainda que fora para unha semana, non? Supoñemos, pois unha illa aí que as súas palmeiriñas, que as súas areas, que as súas praias e tal, algún sitio chulo onde vivir, poderse bañar no mar e tal, eso podría resultar atractivo
0: ao
1: menos durante uns días, sí?
0: Sí, sí, unhas cuantas persoas, sí. É que houbera máis xente, que non teña unha persona sola. Pero, bueno, eu penso que bonito que é, así, como se fora unha excursión, ou, bueno, ou ir uns días, 8 días,
1: sí.
0: Por exemplo, que dices.
1: Sí.
0: Sí, ten que ser bonito. É que teña árboles, que cousa verde. Porque se é unha isla moi deserta, bueno. Porque supoño que habrá islas que teñen verde, non? Sí.
1: Sí, de certo, hai nas de moitos tipos, certo.
0: Claro.
1: Nalgún momento tes pensado, se puideras ter tempo de poder facelo, que che apetecería visitar algunha illa? Clásicos como Canarias, como Baleares ou algunha illa máis cercana? Parecería che unha boa idea?
0: Non sei, porque todo o mundo fala das islas que todas bonitas, que son todas ben, o sea que eu digo que sí.
1: Sí, crees que che gostaría ou che parecería apetecible?
0: Penso que xa non temos falta de salir de Galicia porque outros querán ver as cae aquí. Pero bueno, eu por exemplo, a Canarias tamén me gustaría ir ver o Teide. Ao mesmo tempo. Sí. Tamén temos o seu aquel. Sí. Vou te dicir unha cosa que me pasou hoxe con o tráfico. Podo?
1: Sí, por favor.
0: Resulta que nós temos a casa como a 200 metros da carretera. Está cerca da carretera general. E ten tres salidas. Bueno, a nosa aldea ten tres salidas á carretera. Pero o que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva.

0: e despois é todo reatas grandes, pero aquí coincido con a curva dun lado, do lado sí. Direito, se seguimos ao lado, ten unha curva. Resulta que salí hoy pola 7 da tarde co tractor, e veño o tráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto, resulta que eles pararon na carretera, pararon. Despois dixeron que pasara, eu non, que pasaran eles, e eles pasaron eu. Despois pasei. E non fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiña a preferencia toda, eu non entendo nada.
1: Sí.
0: É verdade que me... A ver, non fai nadie iso normalmente. Os pararon, imagino como me viram así no estou. Eu xa estaba un poquinho na carretera.
1: Sí.
0: Xa, porque non se ve.
1: Ou pensaron que les tiña máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Cederon paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera...
1: Xa.
0: En general, eles estaban pararon na carretera para que pasare eu. É que normalmente non fai nadie.
1: Que curioso.
0: É moi curioso, de verdade, sí. De verdade que sí. Despois eu pasei, e ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque, a ver, normalmente non é así. Pero, sí, bueno.
1: Hai momentos así para unha, quizáis, especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí, sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é. Pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, ¿eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluído unha illa, non? Os lugares aos que vayamos. Imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe escapatoria.
0: Digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos claro. Que vivir con 50 habitantes toda a vida.
1: É verdade.
0: Non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo, un mal vecindario, a verdade que algo, sí. Ou por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo ás illas, a calquera illa, e resulta que os veciños, pois, son pouco amables. Imaginémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Se estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno, pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES. Recomendamos a todo mundo CIES e ONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais a CIES podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre un barco, claro, non?
1: Sí. Claro, efectivamente. Sí, sí. Paga a pena, ¿eh? A viaxe é preciosa.
0: Bueno... Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, ¿eh? E ademais a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, paga a pena. Paga a pena, ¿eh? A verdade é que as sillas son preciosas.
0: Normalmente viaxe moita xente e nunca pasou nada. Nunca
1: non,
0: pasar nada.
1: Non, de certo, que non. De certo que non. Claro, é bastante seguro. É bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois, de certo. E a verdade que, lindísimo, paga a pena. Imos continuar. Pois, Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, ¿eh? É cuestión de poñerse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñerse a falar.
0: Non digo máis das filas, que te digo ben. Cuidado, a mí, eu se deixo unha illa, gustame cando deixo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto alguna fotografía dunha illa e dicimos, que bonito é iso, que maravilla.
0: Sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu se vexo verde, máis bonito ainda, de verdad.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído CIES, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que a seguinte chamada.
0: Inde que canta moito sol, polo menos temos sombra.
1: Pero hai sombra. Hai bastantes lugares onde agacharse, de certo que sí.
0: Claro.
1: De certo que sí. Continuamos, pois. Bueno. Graciñas por estar con nos, Uso. Osa bonitiña. Un saudiño.
0: Hasta a próxima.
1: Hasta a próxima. Grazas, grazas. Boa noitiña. Hasta logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien. Bien.
2: Aquí bueno, con la tos de la alergia, porque...
1: A posible. Hay un montón de gente, por cierto, afónica y pocha, pero mogollón, ¿eh?
2: Hay muchas flores y entonces... Sí, sí. Bueno, cosas de la vida. Uh-huh. Bueno. Yo ya no iría a una isla, depende cuál, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
1: Ah, pues mira, ups, claro.
2: Y ahí, como no hay quien las mata, pues hay muchas.
1: Ya, ya.
2: Y yo, hay una isla que se llama la Isla de las Culebras. Que sí. Son las culebras.
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Allí hicieron como una cárcel y luego se abandonó y está llena de culebras. Yo me sé de cuatro que ahora mismo los mandaba para allá sin retorno y los dejaba allí.
1: Ya.
2: Para comer tenían, si querían.
1: Ay, ay, ay. Sí.
2: Pero allí los dejaba, ¿eh?
1: Vaya.
2: Cuatro que están por ahí gobernando, que hacían una falta que se los llevaran para allí, pero bueno.
1: Lo que pasa es que al final los animales acabarían echándolos de allí, ¿sabes?
2: Sí. Pero nada,
1: porque, claro,
2: no
1: a la gente que
2: nada.
1: Es especialmente destructiva, claro, sí. Pues al final la naturaleza pues sí. Acaba revelándose.

0: o Finteticum, bueno, o ánimo. Uh-huh. Algún teño, pero e o ánimo collo acerca da noite,
1: xa,
0: cando vai refrescando. Uh-huh. Verdad, eh? E, bueno, últimamente dan varias veces a temperatura do mar no Mediterráneo, os do tempo, uh-huh. E tá a temperaturas altísimas. Uh-huh. Muy altas, eh?
1: Sí.
0: A verdade é que incluso sin ser nun puro verán.
1: Home, ocúrrensenos moitos posibles efectos, non, destos cambios que estamos a vivir. Ti o estás comentando, algunhas especies desaparecen ou a súa poboación, non, varía drásticamente cara abaixo. Pero estamos pensando, por exemplo, que en algúns lugares isto da temperatura do mar fai que haxa especies que chegan a lugares onde antes non estaban. E se podan reproducir, non, dunha maneira irregular, ou aparezan especies que efectivamente non forman parte dese ecosistema, etc. E bueno, pasan cousas estranas, non, que aparezan especies cas que non contábamos, ou que de súpeto, non, en moitos lugares aparezan medusas, este tipo de cousas que antes non había, este tipo de historias, non, que siguen sendo, sí, chamativas.
0: Sí, sí. As cigüeñas aquí nunca houve tal cousa, pois agora están
1: fíxate.
0: Ajá. Si hay temperatura que as aguanta.
1: Uh-huh.
0: Claro, porque nunca hubo esto aquí.
1: Claro. Os cambios notádelos, ¿no? Os cambios os notades. Efectivamente, hombre, todas estas cousas son cousas que nas que vos fixades e decides, isto non pasaba, isto pasa agora ou de un tempo a esta parte, ¿no?
0: Hombre.
1: Uh-huh. Ajá.
0: Notámolo, notan as aves, non notámolo por as aves tamén.
1: Sí. Uh-huh.
0: Hai unha moi bonita que tamén creo que a mí,
1: uh-huh,
0: que non debe haber moitas, a bubilla, agora está,
1: ah,
0: por aquí.
1: Sí, sí. Uh-huh.
0: Conoce, la verdad?
1: Sí. Uh-huh.
0: É moi bonita, sí. Sí. E tamén emigren. Deben, uh-huh, fazer os niños tamén por aquí.
1: Sí.
0: Ten unha cesta na cabeza, é pequeneira, pero moi bonita.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. Ten un pico así grande.
1: Son lindísimas.
0: Uh-huh. Moi bonitas.
1: Moi bonitas.
0: Uh-huh. Ten de varios colores.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Cando me levanto pola mañán, sempre está por aquí cerca unha delas.
1: Sí, vaya.
0: Sí, sí.
1: Uh-huh.
0: Non sei, que nadie diga que non hai cambio climático, porque a ver, hai, non. Pero,
1: uh-huh,
0: é debido a man do home, das persoas, que senón a naturaleza por si sola non fazia iso.
1: Uh-huh.
0: Hombre,
1: e que che produce isto? Falábamos antes do tema da ecoansiedade, non, do que se falaba da preocupación polo cambio climático. Vívese con diferentes grados, non, de preocupación ou de interés, ou posiblemente con indiferencia. Ou en algúns casos incluso se di que algunha xente nova o vive por unha parte con preocupación, pero tamén con esperanza de que no futuro pois as cousas vayan mellor do que poderían ir ou que se busquen solucións a certos temas. Pero ti como vives? Como o ves?
0: Preocúpame, sí, a calor que vai vir, sería que ven,
1: uh-huh, sí,
0: porque me fai moito mal,
1: uh-huh,
0: de verdad, estou pensando cando ven moito calor, e uh-huh, calor tamén é necesaria alguna, porque, por exemplo, por aquí, pois, para recoller a erva seca,
1: uh-huh,
0: sacámosla así, non está verde, non, pero
1: sí,
0: hai, uh-huh, que sacarla sobre o verde, e fai falta uns días para secar, porque ten, uh-huh, que ir ben seca.
1: Uh-huh.
0: Pero chega de unha calor que se pode, uh-huh, aguantar. Que non sea unha cousa desbordante. Despois tamén,
1: xa,
0: bueno, pa madrar o millo tamén fai falta calor.
1: Uh-huh.
0: Pas cosechas tamén fai falta calor. Pero hai días que son insoportables. Que son insoportables.
1: Uhum.